0: واہگرو جی کا خالصہ واہگرو جی کی فتح
1: اکال مورت آجونی سیم ہنگر پرساد جب آج سچ یوگ سچ ہے بھی سچ نان کوشی بھی سچ چکر کے نیار ورن جات ہر پات نہیں جین روپ رنگ ریف پیر پوکن ستیہ ہے اچل مورتن بھو پرکاش امت پوج کہیں جائے پوج چندن اندران شاہو شاہان گنے جائے پھر بھمن میں ہی سننا رہا سر نیت نیت منتن کا تب شرم نام کتھے کمن کرم نام ورن سمت ست پورے آیو شرن تمہاری ملے سوکھ نام ہر صوبہ چنتا لائے ہماری اور نہ سوجے دوجی ٹھار آگ پر تو دواری لکھا چھوڑیا لکھا چھوٹا ہم نرگن لے ہو باری سد بخشن سدا مہربانا سب نام آداری نانک داس سنت پاتشاہ کریو راکھ لیو اے باری ستگر ہوئی دیا تاں شردا پوریا ستگر ہوئی دیا نہ کم ہو چوریا ستگر ہوئی دیا تاں دکھ نہ جانیا ستگر ہوئی دیا تاں ہر رنگ مانیا